0: plaisir. Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
1: Anoto awe no awe to mi don for ma mi ba ho mi to de devio de so be do egbele yin ya o danu ku ya be nke ki aside kegwan le pia pe ve kudo rivo adengwan me oyan me terezia de ma sonya hun le de ni kudo michel ko ku vito gbe to mi ga ele modando pia la odo akudo mi to di ya wo charity senela pe run sinye le bi fande do be agbaji ameko le somo mi gbale de kukuna mi bere awo mi nu apa de kala mi nu apa de kale du simela mi jole ho mo be dodo mele huto si no do alo penji pa mo mi la benu kenchi oku pen do ma awo mi gba we ni ni o si aye mo de mi apata mi la zin ye ami sa mi ni zin ba lo di lo egbe be so mi ni yan be dodo ale mi la de zon do mi la kan du ko be nyan jojo tana mi zande ya ila igbe fande de vovovo oji ne mi ugbe fande de onu ami gbona hun mo zozo be nya ne mi pale funu a club de la presse be wona lava ne club de la presse apapo wa ba eduko be ya jojo kwata jinami ne ndoku sugari ka ku fun po ne jimu jo wa mi we ne yan be dodo egbe to lanu eji
2: kowelo nu jolo
3: awuyaka
2: kowelo
1: to wa we nu awi to mi kan igbe be duko ne be nya jojo tananu Ameko un fio sedo ankope le rue Bruyère di le tobagomea o dogo kudonya kakando to eso o le dapa le bioso togo be dudano to tutugun fo eso dinanya singbedibe ba donu nya ya mena yo ne de nkubi po yo be ko ni fafa kudo yo be be se se o wale be won so kudo ale ke ameko le tu e fin le peage o bo le ile gbo le nale kudo ale ke ye maso le nu anido le tike soto kudo e un to do mia sa fe ba gbonglo do ebe yo adisa le ni ni be te piao wa o so do wa do koji ye oyi akepe gba kudo davie e nya ko ve se kudo nu ko ve po ani po no kusuga we ve kufan ni la si o le du ko me be nya jojo egbeto ame izani

Ole do akpe manyangon so di mini milo ona ke oke mi ona yewo. Wale be ne yobe ame veve akwete foli jan enyi. Ajan komensi anon Rolando Togo enyi ameko ono. Ameko do ajan skalem le Togo a o do metodika. Etrongbe le pewetre adengo amenge ki asile ke gwangbe lebe pe kavetini horome. Ye yodi le wetri abenge kene gwangbe akene o matento mi akenkenji de ka de ka. Laba do akpo a yole to radio kanal FM di le biyo soto ono atanu 53 sibe. Badomi adomi amesi ame venu gwe gulo te penami. Kanal FM edo opia le do babana kuhome vovokia ou.

0: bize diyor ama.
1: Bize duaya yemiyor.
2: Jiro fa.
1: Ah, o epizod öyle subamur.
0: Bize de subamur.
2: Donc, akwasi akwame sisame do la no, edo kwe me concentre ne. Objectif ke, mi le jibe mi atende, mi atende. Bébé nyon la na fovo kwa. Nyon chana na falo. Nyon la ju. C'est le la meaba. O do afide orgasme. O evo kwa evo. Tamnyo unchua mpo o kwa. O la be. O la tutu dangbe alo. O mba le do. E nya. O mba ya akompanyo. O mle nenu. Non non mea. Nyo eto a enibe mi akompanyo mi anono. Kaka me same.
1: Bah non satisfait
2: dodu e changba nyono nto ba na mede wojin ko na no via mede chane pro no via kakakaka chane ni we ejeje ne hunso we na fopo evo wo gbojo po evo ojo o ya imla yin nene ya hunso ala na dan lo nyono abe nku bi la na yin lo parce que fike ojeje fa mu
1: bo la pole atun
2: mu atel igbo a lo ma do ma do ala che ya
1: e se do mi se se mi ne
2: gbo la si de la fon kaka nu pe la kero aha nya chali nene donc hunso wa nye be satisfaction le ko aja gba wa wa na wa nyono chala la joie jouissance mi le bon la joie Ola no anjura.
1: Ah, king boy.
2: Amedo ne.
1: Le
2: no musu o kakakaka o. O nana for de nyon do le nene. Oui. Oui, c'est vrai. Ne mu yi kakaka sus. Yi kakaka do afide ne am ja se yi kakaka bevo. Do hin so ay mula bati kone. Donc ano nya mi anene a ola nya ke. Ola so edo. Nyon wa le ke be le do le ke. Ne ne be la ni wa.
3: Eh bon avec tambe e gbodon do arbeyin ni mi lo gbodon do mi an partager nous bok mi an a chambe nous beyin ni o nyon nous afiko se na gba nous am nous am tele va fun na o wa de agba ka ni mi baba fun no
1: o e mi an ka se won
3: eh ye nous wa chane fi ke o ton se la gba nyon an te fun o chan jagba ka baba fun no nous bo bre te be na be nyon nous o kiki pa vi se la no gbon no
1: eh
3: yo pa la gba do an no an no nyon nous ka nyon an ko va vi na nyon nous mi tasi nous a vi mi di frequence de nyon nous
1: Mais béri, fumamni fréquence na, funa olo va
3: mi. Yo wo chojo vonam te gbuna fi ya ma te mi le mo, be na so se gbeji are. Ni igbele asuko bi mi, mi igbele pe ahun vi apo a. Mi to su fokudo no vi. Ne be yin wa. Donc a ende ku na, mi a te gbuna fa. Ne fi ko lan jojina, jojina o, tonton, fi ya de ke awore, tonton ma so lo fi ya na de ke po la.
1: Lo nto la le lo aso ifuna. Alo, ne ne be la ni a.
3: Ah, da ja de ko po funa lo.
2: Que le neve la ni wa normalement c'est ça wa le mi a be coutume re est-ce que le mi a gbon be mi a nyonu o surtout mi africa nyonu togo nyonu est-ce que mi te ke na no abion subé wonam leke a
1: e wa we
3: ti fi mi a kple la mi a kple la
2: mi le kple
3: mi a kple
1: goto
2: e mi le kple gado o chane Nyon de ola pompone nso be ola gbon nyon do gbon nene ti be ola ela pe be o ni
3: bebe le ba me
1: eh ba da je mi ma te ko de eh ko de je ve ke nyon to mi le son ho ya kaka lo mi go le le ya ko
3: ya ba di ko de
1: eh ya di ko de egbe a do le di lo egbe a zan le di egbe a mo le vo
3: no no gbon me egbe do le di sha mo la mon je nu ke mi le gbon anu
2: Fifia anọ be yan yan yagbon. Nso la te na no ni wa strong fine.

0: Ame vevi o mi gba ho, itro bo ko, le du kwa me be enya jojo, me mi la tuwe dina mi gba kudo du donu noto o, be toporo be bobo ke nwe di eso ke va ya, e togo be president du conseil for eso zim na nyasingbe no zim inali kebe godo ya, ke di o to da siro esebe dodo ame vedi, o se nya me ton e yo o chanchian lo do Amerika azikbe di, le chanchian vo vo vo yo me a, Odo do do de ko yo be kes de depo funwa eye ega jojo na dedie nono ke la nyi fioha wakudwa menwedo kwe si obe ega kakan ke la na nyi da na do do wawo vovovo alebe na watem popo enu nwa mesi ke denyi dwa toso e me mekia jidu dwa e dansido asito tro le e sebe nyoba akpadi la sisa sabe e nyabe akpadi le e olana e sebe nyoba akudo kujoro pia be chanchion wa ola yi adam de mo ye ye a di e ye enu me de debe godo la nono adam de mo ye ye di koyo be visio conference alebe na dodo to hede ne ba no asita tro le nu onti sibele kebele o ada be dodo nu ne nebe taro di nu enyibe na e se gba kudo dodo keklo asisa sabe nyon wa ne bate nu edi e wa tro asile enu koyo be affaire alo business nti le enyagbog bronbe akpadia don noto be to porobe boboa ohun dodo de nu ke ele nyi dodo ze adengwa sona emu don ke me ati ke le abe mama alebe watem blakpa do ahwa sisi do ati ke sibe dole le abe enya onti ogbana gbeda si tan sokudo wetri asire ke gwanbe nke ke tongwan ke gbonanti le lome sokudo godo gande na hadowo wole fio hagba kudo ameno waro kwesi odome donu no to gba yedi gba hun dodo denu sokudo eso hyonti e toporo be duabe toporo be haso swede doda so hyogbo ke wan le chanchian be akpadiam chef d'escadron Ajari Akata Manyasima Odu Azikpedi e Sophie Fiadia e la noni e ni garay central administratif be nkonotogan le dudon no pe ke kpona ganyan o gbakudo e gakakan be e nya o gboa e zanu dudu kudo e ba lozen o pata enu ega ko patani gamanyon manyon trona si le wanti dona ganyon meko yobe blanchima de kapito. Ega ko patan so dona gome na angon di dugbagma be nyon ke le nyi terorizma. Le kebe etanyan yanti eya meko patan le nankwido le kebe nou yanti ya o popuro so eso ke va ya le lome. Godo tongon ya o we le deka o me gba kudo haso swe ke kwona nkuvi le le do e ganyobe asito tro le wanti be nyonti le togo be haso swe a ke le nyi santif togoa. E to tete ke kwona tesisi do e zanu duduku e ba lo zionti le togo ke le nyi aplusia. Gba kudo to tete ke kwona nkuvi le le do assurance be e nyonti ase a. O popu ame ko pata sina te do le kebe enu manyon manyon yo be wo wonti be wakansi yon sokuro akitan gan ke gba le ye di le Afrika be e pukwa di anti le nkeke ve me. E ye ase yon kakan vo vo vo la nwen di le go sou bo me. Gome kwa la wala le nkuvido enu konyi e se di dada se di ma oma o sokuro nou yonti gba kudo veve toa. Adam de Moye yaba loz inkele nyi intelligence artificielle anti le yembe enu mede de omea. Ahwe ton ikada batudi enyi azikpe menoto ne association togolaise de compliance officer. E trova kadodo kele e zanu dudu ame tafwa me babak bakudo e gamanyon manyobe e gasodo e game na enu obe wawonti koyobe blanchima de kapitoa e trova le kebe nyon kwa ta di le franse gbeme.
1: Kanal FM de ame pedi bon.
0: Walebe ke ye e mozon to o de apado le go vovovo mea. E do pe no edo kwesi ke kpona e ganyan ogbo bakudo e modo dobe jatrarobe nyogbo le togo ke le nyi safera. E wo chontian be wale nkuvido e leke enyakakanda oto o denya oto le efiko yo be peyajo wa nti blaragbia o onu doje sibe mozonsonde e akepe gbakudo davie be peyajo alebe na wana be nyakakanda oto wa temsele ye e do pe won le dezon doa gome dodo ya be tarodinu kenyi be na wasodun ti vana enu ko pata doje sibe maso maso nene yo degbe fan le nyaka kamo di le nkeke ko va yame e mo zon to wa o do jesi le ye ame ko no na funwa o hona ga o le wa si vo omna na tiki a lo resi o e ye o gbon na bena yo be adam de moi mle wo do a lo e zo mle o e do wo nu o mu so gbe oku eto so kuro nya so ra mi nti yo ntia ame o yin kono to le le ke be pe a jo wa o so nu me koko Sova ke wan aweto palanga sala abalo ke lenye akepe bepe ya jantik potwa e ponu poso kuro enu yonti le franse gbeme. Ke wan enyabu ke gwa nananye diye di lele ke bepe ya jowa enyi gavlu libenya. Le nkonoto benu mededi onwa e gavlu libenya ehena chaka chaka vana alo maso maso lounu gome mase vana ne amedi onto chon adjre benyina le ameko le odo. Le funu agba kuto drevo alo mozon tobe dome. Eke be nonome yo wale woye wabe nukpokpo nwa. Egwa le do gandwe di linkeke yome. Eye togo be di dudwa. E ti jimade so kudo leke be enu yo onti. Ke wan kudo le ye nwo le ye di duantia. Sa fe ale woye yone mozon tobe na. Owa ochan. Wa no afodede nwe to me wazan no no me nwe to alebe e fi an tutu le funwa wa banyi enu ke e don e go via o patadi peto agbere yo yao ela pon pona mi so kuro gawli libe ku he anti
2: if you have a do it darebe no be a mesa me ne contribuer ne vire ne mi aso jira muaro
3: da ko le wa yi na mi oto mi ago me ya wa
2: ah o be mo na gawa so tena go men tocho gawa mi ko na ku me no na mi go ha zer ka pa mi so danere pontiji ele kont sa fer be kontiji e ko aso financer ni ya
3: amo ko na ho via me ale nyari ka kre be na amo ho ho nyari ko la ko amodo na mo vale ya atro be chenji mulu wa lo ya ku to wa kichakichalo kara mire jua jua na nae wa kudo amokole zo mwa dome deke mi wala dodo funaro
2: mbo mi owa mi forme na mi abajao mi bro na obe ni nyiba mereva ya ma ale bije ebele provoko kwa honu mba dontio kaso ya ma ya ale kwa sibele ke mi gbele sambe na obe e gawe so vale nao kwa omu le son de kwe nao kwa iba vana mebe ya mero mtidu na wado kwe ntio ndonka iba hii na maso maso vire vana omu ibabo mi vana amu le kusa jipa wala intervene ne ola ba kalme change benya kum change venga la kwa mere la ba fi bio be la ba tu va la so 10000 va 5000 va no be ne va note no waji ga waji change va ne kwa trozu nanya amero mje na be yo note parce que o le bi ji va le be no be yo munya lu kemi lo ko do kan ke be kemi lo holo wasima
3: ni sore va ya machine o tote le piage ane hoto voa nyato di le wa be kabino va le choga la mosi o mso tikile na mo amo kwa si gbe na ne machine mlo do mi do dasi yo yo la vai ne agent ho ni be gare de ke mi okala nya be e ga no be ko hola mosi
2: okay nya nya wa no va jo le ni so le ni a ne ho be posaji ba si be nya ke mi le blo mi amido na on du loro la fi ke mi be camera ole video o na do ba nu ke jo le funa ni be no am so mi agbo so te be ni a be transfer e sauter et na be nu sa nu chi le posaji sino mido group mido panneau solaire ki ngo sete gba na do ba kombe transfer ba joa e va affecter boîtier ke relier na groupe akodo panneau solaire wa pata pata mi va le jerero mi ati da se kwa mola jo parce que mi nya be gakwa le hole funu ya o mati so jo parce que mido source bu ke ye le na be video ya o le odo
0: ameke wedo ahanupe gbakudo enudupe gbakudo me o le sanu le an ko pe be gbagbula mi le fi ya owo yoyo so kuro popo senti le dodo be na wajo le funwa ke golf cart be meri a degbe fana wa obio popo se ale be na yo aten podo nti ke la don apa viandia ke o do e desi be na funwa nya ototo me afio hato be ni ke ngbe yo hoa yo do e be yo ado bubu no no me onti e o le wo yoyo be na wa do bubu yo chan yo be eje nanti wa pli yo be jenata le ele kebe enono mi oba si to tro lintime o gba le tegbe due di tambe na yo mu si te do te pe obe jajira don ti alo lo wa hato gba mele le kebe funu eye odola kpo go mele etepe obe jajra donti ke wan ameyo kunya sisato le funu odo hanu pe kunu du pe ku eto nu sape odo funu wa o le bi obe president du conseil fort et sans zimna nya singbe ne gedo nya ya me ale be na propose le ne bate mnu anyi ne yu akpo donti le go via me mia se wa do meto le kabeniko
4: e modiye muso so america wo pe gbogbore le funu de ke mi abe duplo to le dapabe mi abe ko le gbeji ni aba wo entrepreneuria ni ado nde ne jume bi o chon wa po dola wa emi awoya mi soro mi aro peji be mi mi agbova ni mi aba wo ni nebenu effectivement mi ba donu ko ga million million e to ko nyan wo la america ke ka 20 ans ba ko refie ba e gbe me a o be mi ajo on no ya me agba ami ala bereke no ya me agba be veko me a mi le yo président du conseil fort et sort zina nyasimbe le de kukuno be ponya ya ne awo na mi le moya di investissement ke mi wa om na mi préavis de po ye mi wo de ji o mi ho ho mare popo ho ma ke lava enyi ho ma nyi soto ko e va do alo mena mia nya ke ken ke le moya mi ngba tele ya lomo so ku de gakeye mi do ne mi be ya wa mi ve bio fi ko mi ho gale investissement ko mi wo fi ko mi gba do gale so pe ko mi leva ni te kunu me ne mi awe mi we na mi egbe a so jo va yi lo sojo ba kore obi o lagban mi pe mi de kukuno mi le de kukune mer e golf cart benade mi le wagbo wachan o le mi agbo mi awe dako yo le poro mi wa mi we dede ne heli helia ba de la kodinami ta mi yo me ko la te po nu te pe kumia o va va po e be katapila e le wo do le kote nor e be ho ma yo nami be yo la ku kote nor e gbe o ba le tro e be yo la ku kote sud kote sud ko bi akwa mi le bio benade ne mi wo mi abe do avoir ni ami wo investissement mi ofia ne mi wo mi abe do mi la trova o be ao be pa question be mi ma vo voa o so kotami so ha kiki va ivo mi ngba nya e do no de menami benade ao yo da o do are ki are mi la se gon meno et présent fort mi de coucou
0: et nous satoyo aloa si satoyo be didier ni bina popose kemela kwa ni banon ha so su a me vio domé ale bina nu ke hena nu dudu vana home alofa lofo wa ngbajo tia ya menene o mi ase wa domé tori o beni koke
5: fo domé ngele blu so ga kemenye ava ngba bi npo nen kan blo de ka e si ngbane la du di si gbele ko gbana ti kenene e ma so si polo ebe ndudu vire ne gbe e bo me ba do ka bi yen ne ho ndudu vire wa mi le po la vo me po ye po va tu mi po be nkekeve nkekeve a mi ba i meria o be yo gbe ta ta ta po be nkeke a me wo oh me kawe ma o be anazap wi anazapa ah mi aye chanpo e agbeto ni ni kemia mi a chami so mi a do ko ve na nasap nyawe anasap homi e homi e homi a e homi ne ne ke mera cha homi prop wa me fi a ke ko homi wa fi kento ne mi kemi jo le mer bo mer be me yo mi va ya nasap anasap be me yo mi jo ele si gbe leke o dona kaleta kaleta be mu ene je po jule wo mi kaleta kaleta ko mi emile bu ti dia mi awe ba le zopo a o gba be do o be mi aba
6: mi awe ba le zopo a o ko ba ko de be mi agbagba mi do nya ti ke mi agbagba do wo nya re kala sinere ne mi sanu le fi e vo a ne mi sanu a ne mi sanu a e ye mi to pa de mi be bi oji la ho mi na de bi o putu ikata gbo ba hu na tesi se ti dia ne mi do ji a ho mi mi nya fi ke jonja damiro de bi o ba hu tesi se a ge me po la no geto me po jaji e geto geto geto me po jaji au e tonye e tonye mayo ado enyenyonu ele pompono le popodo me le pie enyenyonu si ele pompono nyonu si be podo me otole tare on to kweda son kuswe mia beto fo bubuto mia to bede enyenyonu si ele pompono nyonu si be podo me otole ye mi le de kukune mi le kulojine ne kwonya ya ntine mia me ko keke obo jagba be mi de kuku be au mi to ba le sigbe yesu kakala tinti ene
0: ame vive o mi do akpero mi abe tororo ta du kwa mi be ni ajojo igbe to ebe simpe mi do mi se pulcheri kwa vanika toma la tv e la pipia godo

Ola odo enumatiko na u. Bre delbe nino si evaporo eto le creme eto le ne. Ble manino si ebe nito menu nyamo bodwe menye le milakwe la fi si a fi. Jago be nino si a milakwe nou nyame gede o le me jago chokola jago choko. E le ganvi me le sache me pere kwe kwe to e la zin. Fromage vache ki ri la si a me. Cacahuète, sardine, milo, sardine, keita, sardine, djoum. Maro, bam, yalita, uvo, aton, tole. Ebe, végéta, toalita, maton, tournesol, toalita, maton, lakpo, lita, le kahane. Te grand-mère, nyam, asigbe, nyele, le kwe, ronyon, woko, tsoube, ye, vion, tile, wabe, koko, obak, padi. Manye, de na founa, wasi, badade, otona, lindi, waso, te grand-mère, doklo, dokonti. Yon, bame, onon, ti, nou, la, poten, on, nyele, si, tsoube, ye, vitonene, koto, kwa, maton, lakpo. Pour carré 92 010202, nous les dit bien que c'est nous gros gommes. Bien. Dodasi, Ponkou, Menami, Benami, Anami, Nemi, les dit Kaiba Zingwa, Koudou, Evelan, Kaiba Zingwa, Evelan, et nous n'y avons pas vous, vous, toi, l'aimé, et on adore soukbol, la mebe, la me blana, kwana, mebe, soja, me, soja, yo, kole, la me, nami, on a gbazin, ti donna, me, nyele, et asme, le defuna, wa. Et alido vivibe dole de funa wa e hun vovole de funa wa gbazin be doko gbojo gbojo le nus mekudo e maso maso dio wa a megan ho wa so meton so ya maton le vio wa me veso yi a meton gbeleka wala po kale 99 53 39 58 di ase no gominwele Yas le koto e jine ba sisi no obe na miya be net ilimite 7 jours konsila de kabli bo toke mi ple na. Ek ba klo mi vovo fere dek bo kebe lebe miya ple kotoku amaton e hwebye jene ka vifi ya kotoku ne e hwebye vile ka. Eye mi la so ple 15 giga blibo non stop e yo la so na mi. Mi la kansen on le konsila de kabli bo me bakudo vovo nto. Mi po etoile 909 etoile 243 10 kwa. Mi la gendo me bakudo mi abe video internet to nou bak pla ka cha cha le internet di fedek. Mi si ak bebe. Eye mi la kwa. Ameke wele, edira na we, bakudo, kege no visi kuwa bek bagbla omea. Le dodo koso darebe wale nkufido na meseme nono, na mobe nyanti koto anfuen, sedrita kpali me, kwe to ovoa. E Lions Club lome ave le deka ome, bakudo ebe hada oto jef 2D, kudo do oto vuvuvu, oso dodo ya darebe wale nkufido esile. Nkuvinti ne amone behia ne wade nawo ameo la kwa gome le doduwa mevuvuvu le kefira wetrame nkeke uwa ola duwa mokwa linkuiva kwa di fade so ganyina gawe ve. Le maison de la femme chef 2D kwa nko izrana webe seutia. Memle la wetrame nkeke uwe leka ola kwa mofata so kudo esi alo nuko wabe katarakt kudo glaucoma nti son deken gandren. Le bon secours be kwan di le kege nyon nou de vio ame gan ho ame sisio mi va kpo gomene le kebe dodo ame mi ale mon kpo kpo tohe ane wa sok pero mi anti mi la po kare 90-04-19-75-91-62-24-65 kwa o la kwa konu o mena mi kpe o le koto yi di ne ame kok pata O kpona gomele miano azuba gbakudo togbe ni nubo be subo subo me sokuro peta 330 doduo wa ola ile ke fira wetu abi nkeke wo ezan ganya gbogbon mi dodon la nanyi mi mele la wetu abi nkeke we le kande ken gasire ke ola ovosa o e gavea ola hunu le dodo gbakudo konu ganu kwa sira wetu abi nkeke we ve ape dodo be ekonu wo Fike enwa la nwe di lo pogan ave Maria. Medibe miya gwa se nou gomi nwe li a 91-58-42-75. 90-95-20-60 kwa. Mi la se nou gomi nwe li. Bi yandere le koto e di na e dwa. Be medibe miya monu je nou nyanyan kwa be presim gwa kote ba lozi onti a blanchisseri. Monu kwa kwa soumi a sibe na...
miaho tutudo le ego vovovo yo me le o khona nuro lo tro na sile mantilo le o de na o kengwenya na oro lo mana wa me lo le o una do anu to kekinwa tutudo ya ela de mona yubina miagba khonu nya le go vovovo me te pom sugbo me po kare 92 48 90 98 di 92 24 12 78 di viandere nu nya pea miakpla nu nyede egbia sona eso be nyona akpe mi dona mi toro toro no toro mi abe toro ro tagbe fan de de kewe no mi asina mi wetro ya mi gbadu ebe sin pe pa mi le bio be wetro ne ba yeji ba no boko ni mi opata to ma da tv e la pipia godo e hakebe la sodo da mia eye mbio ni mi opata mi ko le duwa be jigezan bio ha ni mi ochan pulcherie e no mi agbo.